0: مالک رحیم ہے کہ کرم کریم ہے،
1: سرمنگلی ہے کہ سرمنگلی ہے،
0: کس پتر مانے ہے کس پتر دانے ہے،
1: کس پتر کون ہے کس پتر پاون ہے،
0: کس پتر دیش ہے کس پتر ویش ہے،
1: کس پتر راج ہے کس پتر ساج
0: ہے، کس پتر دین ہے کس پتر لین ہے،
1: کس پتر جا ہو کس پتر پا ہو،
0: کس پتر دیش ہے کس پتر ویش ہے،
1: کس پتر کال ہے کس پتر پال ہے،
0: کس پتر ہنتا کس پتر گنتا،
1: کس پتر پیکھی کس